onya ha gafere itu aka ha megidere nya bi ihe ti han chani ne we gugide we gafe we ruo na nkembe mbe we malite gwo nkembo dabunye ni monu na ya tie nya bno bombe mbe simba kwa omba kwa mba mba na he mere ya jiwe dabunye nonu na bu na maka na no we anyi no unwe ya nwere ko si wa de asia ngwa pota yipute ha dopotu mbe yipu ya uwe utu aka megidere ono gido simba ogukwa ozo dabunye asimbe ifugani na omago gi na gi nwa wi herara uto mbe asikwa mba mba na omaka akpoku ya na omaka akpoku ya na omaka akpoku ya we megini we yipu kwa mba akpoku utu aka megide mbe we yipu cha hini na onwere oyi ma we gukwaze no ne ya gutari anko ma no ke ya gu ke dozi onu ke ya gwe o mi bele mu bele u de veri i obru kwa muraro tu mo characha ru nda na kwa nu bududu nu mu yoyo u ne veni u u e u we na ya mai u gidi tu akoso e gwa nke mbonke bonke to we da bunye umu anu mdi ozo ebe gini wipuchie mbe otua kambesi weburu unye lara mo ni hiuri na kwasi etuasi ifu chapi wow.

tasha so ba can koma ba harkoki sun fara bude min karatu zan mayar da kyakkyawar rayuwa nake son in ga kinye ta sake kallo zu da ya zubo mata idanuwan sa Imrana ya waiwaya da take kallo Sayid ya shigo cikin takun sa na kamala da tsuwa ya sauka takunkumin fuskar sa ya sakarwa Imrana murmushi yace kun yi kama sosai da alama kuma da alaka sosai yayi maganar yana mika wa Imrana hannu su gaisa anan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu do ba zan gaisa da kai ba kanwata zaka sakar mini sir ya gaya mini duk abin da ya sani ni ban ji na gamsu da wannan auren ba ko kadan yaya za a yi aura mata mutumin da ba ilar mu ba babu wani dogon bincike ni jikina yana ba wani abu ni ban yarda da auren nan ba gaskiya ni maskanci akwai sharuɗan da ban cika ba akai wannan auren amma ko me za a yi mini ba zan iya rabuwa da ita tana dauke da ruhi na a jikinta idan ka raba ni da ita zan yi zan kula da ita ka daina raina inda aldara zamana da ita ne hakan baka san gobe ba Imrana ji yake kamar ya mangara buzun nan ya huta kurum ya ji bai yi masa ba kuma ya san wannan kyawun ne rudina na har take cewa ita ba za ta rabu da shi ba sake kallon nana yace kin zabi zama ko nana idan ta fal hawaye tace kai hakuri Imrana Allah ne ya hada kaddarorin mu ba komai zan iya maka bayani amma ina son aure na Sayyid na bukata ta ararsa Imrana ya hadiya wata irin kwallar ta kaici ya zura hannu a jakarsa ya kirgo kudi ya tako bannana ya kamo hannunta ya saka mata yace ga babu yawa cikin abin da nake tarawa ne domin na dawo gidan ganta rayuwarki dama saboda ke na dawo daga nan gida ba zan koma ba zan tafi inda na fito kai kuma inda ta zabi zama da kai idan ka ci amana na barka da mai hudowar rana da faduwar ta ras Sayyid ya ji bansa ya fadi ya ji maganar Imrana ta yi masa nauyi da yawa ya kalli Nasiru ya ce mu tafi na da tuna hawaye ya wanke mata fuska ta ce Imrana ba zan sanayi akan ka ba ba sai kin min bai ba ai tunda kina farin ciki da auren ki alhamdulillah ya juya zai fita ta sake cewa ka bani lambar wayar ka da zan dinga kiranka a waya bai waiwayo ba ya kai ya ce babu bukata daga bayan sa yayin yadda ya kai hannu fuskar sa ya sanya na Imrana kuka yake yi sakin kudin hannu durkushe a gurin ta fashe da kuka mai tsima zuciya to cikin matsananciyar damuwa ya durkusa a gabanta amma ya rasa ta inda zai fara shi ba cikakkiyar lafiya ce da ita ba awanni kadan nan da dawowar su daga asibiti ba ki da lafiya ba ki daina kuka bata saurare shi ba sai da ta yi isarta ya zauna kawai ya zuba mata ido sai ta yi ta gama ta yi shiru dan kanta sai dai bata iya sa komai ba ya bata magungunan ta na dare ta sha sanyin jiki ya fara magana duk da ban san girman da ke tsakaninki da wanda ya zo ba amma alamu sun nuna dan uwanki ne da yake son ki sosai iya jurar ganin hawayenki ba a dalili na kike zubar da wannan hawayen idan zuciyarki za ta samu rabuwar mu shikenan dan Allah kar ki zauna ni alhalin zaki cutu nana ta gyara zaman sannan ta numfasa ta ce kai hakuri da halin ciya da muka nuna maka da zan bijirewa auren nan da ban zan yarda na tare da kai ba da can ban guje auren ba sai yanzu wannan cikin na jiki na ya sanye da shi duk da na tashi a gaban mahaifina kun muna yara kanana mahaifiyar mu ta bar gidan mu wani abu da nake kallo na ji dadi sama da Imrana baya da yi kuka duk da ina da yawan kuka tun ina yarinya wasu lokutan har duka na yake yi saboda na daina kuka so ta fada tana murmushi tana share hawayenta ya ci gaba da cewar rayuwar mu akwai fadi tashi da kale da yawa gidan yawa ga rashin uwa ba ni da karfi sai fada ayi ta duka na yana tare min ya gama tare mini mu koma gefe ya zane ni yana ce min nusara yana da

kisu ta gaji da ganin kan haka yana kwanci akan cinyar ta ta saka kibiya tana tsacin nasa tace Sayyid kishi nake da gashin naka gaskiya aske shi zan yi ya za a yi ina matarka a ce kafi ni gashi yayi dariya ya ci gaba da lallan da yake yi da wayar ta tayi guda biyu tace to ayi can bangaren ya girgiza kai yace ki kyale ni ce a sai nan karasa papur yake gyarawa ya shifa kizan da zafi dan Allah kai hakuri mu karasa haba shugaba kaga yadda kitsan nan yayi kyau kuwa wanawan ya dago kansa ya harareta ta samurmushi tana lumshe masa ido ya gyara kwanciya tare da kitsa gashin nasa mai matukar santsi da laushi babu tsammani aka bankado labulan ɗakin sai da nana tarazana hankali ya daga kai ya kalli kofar siyama suka ga a tsaye kunya ta kama nana yanayin da ta tarar da su shi kansa dogon wando ne kawai a jikinsa ya kansa kuma a cinyar nanan tana yi masa kitso dama mami ce tace na zo na duba ko sura ta zo bamu ganta bane dama amma shikenan ta saki labulan a hankali ta ja saboda yadda jikinta yayi sanyi kamar ba abin da ya faru ya ci gaba da kallon wayar sa ya jikinki sanyi me ya faru ba komai ta furta a hankali ya juyo sosai ya kalle ta sai kuma ya fasa magana ninya ya sake gyara kwanciyar sa danne ina na tayi amma da ta ji tamkar ta durawa siyama saboda kawai suna musu gadi ya bata damar shigo musu daki babu izini danna fushin tayi kar ta saka shi a damuwa amma tana ji aranta wataran sa gi siyama da yamma nana tayi kwalliya cikin dogigar material mai taushi da hula ta fesa turare sannan dora girkin dare sannan ta kunna turaren wuta a ɗakin neman guri yayi ya zauna a ɗakin ya ki fita sai aikin kanta kawai yake yi shugaba ba za ka fita shan shayin ba yayi dariya yace kin yi kyau sosai ba zan fita ta sake cewa kaga yadda kai kyau da kitsan nan kuwa zo ka gani ya yunkura ya taso ya zo ya tsaya banta ta nuna masa madubi ta ce kalli yadda kai kyau fa ya shafa kansa ya ce na zama kamar mace ta yi dariya ce kai mini kyau sosai a haka dama ni kadai ya dace na ga kai kyau ya sunkuyo ya sumbaci goshin ta dariya ta ce ni idan kana yi min wannan abun kunya kake bani ya ce wanne shiru ta kasa magana to matsa na wuce a ina zauna kika kira ni fa yayi maganar yana kallanta sun kuyar da kai tana jin kunya ji tayi kuma jikinta ya fara sanye jinta yana bugawa ta kalle shi ta ga fara'ar fusa ta kauya hada rai a tsorace ta dan ja jikinta tana tunanin me tayi masa tana kallon madu daga duhu ya gauraya ɗakin sai iya wannan tsohon ga gani a cikin madubin a tsaye sai dai a wannan karan wayayi da wuta tattara natsuwarta tayi ta fara aoi cikin zuciyarta ta waiwayo ta kalle shi ga fuskar sa dauke da murmushi ya miƙo hannunsa zai ta rike hannunsa tayi yunkurin kallon idan sama ta kasa ta ji tamkar zuciyarta za ta bude waye kai ya amsa da mijinki man tayi murmushi tace ba Sayyid bane ai na riga ganka me yasa ka zabi musgunawa rayuwa ta ne da ina zargin ko Kaisar ne amma na fara fahimtar kai daban shi daban mecece manufar ka a kaina me kake bukata wata irin dariya yasi yace har kin yi kwarin da kika daina razana da gani na kenan haka nake so fansa zan dauka yanzu ne lokacin da ya dace na dauki fansa ta wani bi na aikata maka da kake ikrarin daukar fansa a kaina ba tare da tsammani ba ya shake ta daga ta yayi jifa da ita ta bugu da jikin wardrobe ta fadi ɗakin ya gauraye da matsanancin duhu kyauyanta tana numfarfashi cikin yanayi mai kama da dimuwa masuma ta dade a haka kanta ji kamar daga sariyar Sayyid rayuwa ta bacci kuma dab da mangariba a kasa ga abincin ki ya fa

gane inda aka binne waɗansu abubuwa. Commissioner ya ƙara da cewa akwai jami'an tsaro ƙwararri da aka tattaro da sassa daban-daban waɗanda za a yi amfani da su domin cito waɗannan masu yi wa ƙasa hidima. Idan mu Kaduna, shi kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani ya gidan yari su 27 zaman gidan yari ta ahuwa da ya yi musu a bukin cika shekara 66 da incin kan Najeriya. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Kaduna Ahmed Mai Yaƙi shi ne ya bayyana haka a wata takarda da ya rataba wani da aka raba manema labarai. Kamar yadda ya ce, gwamnan yakan yi amfani da dama ko kuma waɗansu bukukuwa domin taimaka ma masu ƙananan laifukan waɗanda suka kasa biyan tara domin a sauƙaƙa musu. Gwamnan ya bayyana cewa yanzu haka an ba da diya ta kimanin naira miliyan 300 daga shekara 2023 ga waɗansu waɗanda wani al'amari ya shi. Gwamnan ya kuma ƙara da cewa zai ba da amfani da waɗannan bukukuwa na musamman da ake yi a sassa daban-daban domin ganin cewa an yafewa masu zaune a gidan yari waɗanda ba su aikata laifin da kan zo kan gani ba. Kun fara ne daga nan sashen Hausa na Bon FM 92.9 da ke jiya Ikeja. Wani jirgi ɗauke da mutane 70 da kuma babura 30 a jihar Benue a yankin ƙaramar hukumar Katsina Ala ya nutse a cikin ruwa a lokacin waɗansu da suka je jana'iza ko kuma suka je gaisuwar ta ɓangare guda na jirgin a ɓangare guda na yankin. Lamarin faru ne da misalin ƙarfe 11 na safe jiya yayin da aka ambato cewa shugaban ƙaramar hukumar mulkin Boko ya tabbata aukuwar lamarin inda ya ce kimanin mutane 20 ne yanzu haka batan dabo a cikin ruwa. Shugaban ƙaramar hukumar ta Boko ya fitar da cewa jirgin ya tashi ne daga ɓangare inda ya ɗauki masu zuwa ta'aziyya kuma jirgin an shi loji ne fiye da ƙarfinsa a yayin da injininsa ya samu matsala. Wannan dai ba shi ne karon farko ba da ake samun irin wannan a yankin Boko da kuma yankin Katsina Ala inda ɗaruruwan jama'a mutu a sanadiyyar haɗarin kwale-kwale. Wata ƙungiya da ke fafutukar tabbatar da adalci da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa da daidaito a Najeriya ta buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi bayani kan waɗansu maƙudan kuɗaɗe suka kai kimanin naira biliyan 19 kuɗin man fetur waɗanda ta dabo. Ƙungiyar ta bayyana cewa ƙungiyar ta haifar da wannan bayani a cikin wani bayani da ta fitar wanda ta raba wa manema labarai. Akwai takardu da kuma shaidu da dama waɗanda ke da cewa ba a sa waɗannan kuɗin ba a cikin asusun gwamnati tun daga shekara ta 2024 zuwa ranar watan Agusta na shekara ta 2026. Idan muka je ƙasar waje za ku ji cewa sojin gwamnatin ƙasar Ethiopia tare da haɗin gwiwa jami'an tsaro na ƙasashen waje a yanzu haka sun fara fatattakar 'yan tawaye da suka haɗa kai a yankin da ake fama da ci. Yankin Tigray dai yana fama da 'yan tawaye kusan kashi 6 waɗanda suka haɗa ƙungiya domin samar da ƙungiya ɗaya tunkari mayakan gwamnati. A yanzu haka dai mayakan ta a yankin sun karɓi iko da dukkanin yankin. Tare ya kacin labaran kenan sai dai kamar in tashi ga maimaita wasu daga cikin muhimman kanunsu. Kun ji cewa hukumar kula da kiyaye dokokin hanya ta ƙasa ta jihar Lagos wato ma ta tabbatar da cewa za ta gudanar da wani shiri na musamman a kawar da cunkoson ababen hawa a jihar Lagos. Rundunar 'yan sanda a jihar Imo ta ce ta yi amfani da jirage marasa mai inda ta gano inda masu garkuwa da jama'a suka yi garkuwa da su yi wa ƙasa hidima da aka yi garkuwa da su. 'Yan tawaye sojojin gwamnati a ƙasar Ethiopia yanzu haka sun kwace iko da inda ake fama da tashin hankali. Labaran kenan.

kwa pati akimu tada me kwa taki tafikiru ama pili wa koko ona wa subhanahu wa ta'ala sufana kwa ujibu illahi mina shikwa marajim ya suratul bakura Allah wabani wa kumuri illahi akimu nentu maa